Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серық йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедеки дора коңыр, яки бегыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап, баданы күшейтеду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак коңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек куатлаш, баданы күшейтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серық йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок. Шекли капсул. Ишчедеки дора коңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап, баданы күшейтеду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак коңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек куатлаш, баданы күшейтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серық йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедеки дора коңыр, яки бегыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап, баданы күшейтеду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак коңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек куатлаш, баданы күшейтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серық йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедеки дора коңыр, яки бегыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап, баданы күшейтеду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак коңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

тизленіп отырыштын бұрын, ошықи қаттықырақ яки футпармақларының пейі асан тартышылған кісілер авал ошық бұғымыны әркетлендіріш керек. Тизленіп отырыш вақты бәк ұзын болып кетмәслік. Вақытны 5 минут ішіде контрол қылыш керек. Футвейнасы әгірі бөгірі кейінгейш, артырға кетіш яки тез бұғымы бі арам болғалар бұл әркеттін сақылыш керек. 5. Алқанны ұвылаш. Алқанда нұрғын пәлілер бар. Алқанны муапық ұвылаш, пәйлеріні бұштып, томырларыны раваллаштырып, күш қуәтіні әркетлендіріп, қанны жалландырып, енімі үйілгірліген алда бүтін бәдендікі қуәт вә қанның айлынышыны қыдықлашқы пайдылық. Усулы ішкі қолының алқанларыны бір-біріге тәк күзіп жүпләштіріміз, ішкі жәйнек бұғымы тегішмейді. Он бармақның үшіні алды тарапқа қартып, ішкі қолыны тез сүрәтті бір-біріге сүркейміз. Бір минут давамлаштырыш, яки 100 қитім давамлық ұвылаш керек. Тұрмыш адытымы қан айылынышқа тәсір көрістіду. Қанның әркетлендіргіч күші нормал. Раван ақса, қан томырлар сағлан болуду. Тұрмыш ұсылыда төвендікі бірқанчы ноқтыға диққат қылыш керек.

0: әр бір дайыра, әр бір ұмының қатнышшығы ектияшлық. Қарамай шәхірі партия құрылышы, әр тәрәтлімі түзәш, шәхір басқұрыш қатарлық көп торны бірләштүрішкі түрікі болып, мәқсус вәзіпідікі, қошымчы вәзіпідікі дайыр басқұрғычылар қошуныны күшілік қылып құрып чықты. Бұ, еңі яча ішқы орылашқалар, өйчай мұлазымыты қадымлары қатарлықларыны өз ішіге алады. Қарамай районе ғалбиет юлі көчі башқарымызсы, Чаңжың мәхәлісінің қызғы сейріқ ранлик тенч амалық мұлазымет әтірді әң дәсләпке 9 кішідін 574 кішіге тәрәқи қалды. Хәнзу, ұйғыр, қазақ қатарлық көп мінләт қошынла қол тұтышып, чарлап, алдыны еліп, тізгілләп, өз ара ярдан беріп мұлазымет қылып, әр мінләт амма юрт мақаныны орта қоғдайдыған тенч амалық мәнзірісіні сізіп чықты.
1: Дәл жайды ярдам қылыш елешінің ұлық нұры техімі көп кішілер топыны қаплыды. Ечветілген дашы вәймей еткізгішілер шөйені дәрісіні вәймей понкет нұқтылырды өтіп, әм вәймей еткізгішілерінің мағардыны өстірді, әм мәрінет арқылық озықландырышының күші әйтті. Қанунчылық арқылық озықландырышының еңі елі. Ортақ мәқсәтті болып тән үлгірләш, қанунчылық арқылық ярдам қылыш, юләш әркеті Қарамай шәрінің халық тұрмышы әмәлі іші қатарғы кіргізіліп, еңі кәс бағалыты білән шуғылан ғучыланың әмгек мұнасветіні бекітеш, іш әқіні несі қалдырыш қатарлық, қанунғы алақыдар қиын мәсілері әл қылынды. Жарамбұлақ районы Жинлон базары көчі башқармысы Жинхуа мәхәлісі 52-ші корпусыдікі қошылына өз ара ярдан беріп қошмақлышып, яшанғалла топыны, яшанғанда күтінішті өз ара ярдан беріш давамыда ұллықлық ес қылдырды.
0: Асасы қатлам қануны ұмымлаштырыш тәшвиқатымы оқшашла еңілік ярытыш жолыны ашты. Майтақ районлық әр тәрәплімі түзәш мәркізінің қанунчылық, Сұхы үйән қануны ұмымлаштырыш коллектипі әнәнуі лексия сөзләші әндейісіні бұзып ташлап, қанунчылық, ұчары шахматы, қатарлық, әм түрткі ұйылары арқылық, аммыне қызқарлық, әм түрткі болыш жәрияны да мұнасыветлік білімләні игіләш имканиеті игі қылып, пассып қобыл қылыштын тәшәбұскарлық білә өгінішке өзгірішіне ішқа ашырды.
1: Аммави қанун мұлазыметі де, ярдам берішкі тегешіліклерге толық ярдам беріштін, қануны ұмымлаштырыш базысының бүтін районны қаптышығыча қанунчылық нұры вә халық тұрмышы ұлықтықы бұш әрдің әрбір бұлың пұчқақлырғычы таралды.
0: 6 айның 23-ші күні Қарамай шәһәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы доры бейхәтәрлікіні назарат қылыш башқұрыш бөлімінің қызметсі Айқамар Обылқасым қызметташылары білән Года дорыханысы Шинты дорыханысының Қарамайдікі мәлім дүкініғы кірді. Ілгіргі кіріпла алды білән тізімлікні тәкшіріш, түрмі түрі селіш тұрыштек әнәнуі әндезігі оқшымайдығыны о ян телефонны чықырып, дүканның кодығы тоғырлап, енек саума қылып еді, қарханының тізімға алдырыш ұчуры, инавет әхвалі, ілгіргі тәкшіріш қатырысы әр вақыт экранды көрінді. Түтін жәрянда рақамлік із қалдырылып, юқыры өнімлік қиылыплашқан еді.
1: Ай қамар мұндық деді. Сауыма қылып қарханығы кіргенде, әм мәсуліетіні ада қылыштын, өзіні чәтке еліш қәуіпідін өнімлік сақланғылы болуды, әм нұрғын тізімлік қызметіні ұқчамлығылы болуды. Яна бір тұташ пилалла бірлішіп тәкшіргілі болуды. Бірінші сәтіні назарат қылыш башқұрышының сүпіті өнімі көрінерлік өсті.
0: Бұндақ өзгірішіне Дорханының мал сатқүтісі Фәнжи Юмму оқшашла чонқұр хес қылды, омандақ деді. Азыр назарат қылыш башқұрыш қадымлары дүканға кіргенде бір тұтай саума қылып тізімлайды. Тәкшіріш тәртіпі қиылыплашқан, еніқ, тәкшірішіні күтівеліш материалларыны тәкрар тәйярлымы сақмы болады. Үйкіміз хейлі еніхледі.
1: Кичіккені код Қарамай шәһәрінің пән техникі арқылық тенч амалық құрылышыға күш қошқалығы. Ақыл арқылық идар қылыш үнім ықтыдарыны өстіргенлікінің жаллық ызахаты. Нефет санайты шәһәрі болыш сүпіті білән, пән техникеді еңіліқ яртышкені Қарамай шәһәрінің тәрәкәт томырды елтіз тартты. Шу жай рәкәмләштіріп тіпні өзгәртішіне тенч амалық құрылышының ядырылық тұтқысы қылып, техникі вастысы арқылық идары қылыштығы қиын мәсіліләні әл қылды.
0: Әқли иқтидарлық қауіпсізлік мұдапиясы шәһәр бейхәтәрлік мұдапия линиясыны мұстәккемледі. Қарамай шәһәрлік ғоңәні идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді көріс сезімі чоң моделі AI техниксіні әмәлиләштіріп,

0: аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqcı dostlar, güllünü matkan gezi kentlərgi nəzər sahibimizdə davamlaşdırmadımız. Tomuz məzgilədə Cimisarına hiyyəsinin Dayu Bazardaki Qeyrinsuman Mogu Östürüş bazısı da tutaş kətkən parniklar bijğarım ısıqda kömüş rəng nur çeçib duraddı. Parnik içi də topular sus, zəmburuq pırıqıqı tolğan bulub, dehqallar en işib durub Qeyrinsuman Mogu ırıqını teri batatdı. Көз алдыдекі хайаты күчкі толған парникнің нәтчі ел елгірі ташылынып бекар тұрғалықыны тәсәуір қылыш нағайты тәсіреді. Дайу базары Тяншан етікідекі өзгіче тәттүрмі өтіділ бәл ваққа жайлашқан. Қышта ысық, язда салқын. Кечі білін күндізнің температура пәрқи чоң, су сүпті вә тұпырақ шарайды Қайрынсыман Могуының өзшіге ентайын мас келеді. Өткен 10 нәчі елда бұ ерді көктат, гүлгияқ, көчет өстіріш сынақ қылынған болсымы, лекен баштын ақыр кәсіп көлімі шәкелләндір әлмеді. Бұрылыш 2021-ші елі үз бәрді. Фуджен өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш қызметі алдыңқы сәп қомандалық штабы Шиамен Шөбе қомандалық штабының васчичі болышы білән. Жемісар нахиясы Сәнжон емеклік зәмбурғи өстіріш чәклік шіркті дайу базырға мағаллашды. Кархана мәсулі Фудун Шүн коллективіні башлап парникқа кіріп, 2 ел вақытта шу жайының келіматыға маскеледіған бір үріш теріқчілік лахиясыны тепіп чықты. Фудун Шүн мұндақ деді. 2022-ші елі Қайрынсыман Могуны санақ тәрқісті өстіріш муапиқиятлік болды. Әр бір өлчәмлік парникнің бірлік хосулы 350 кг етіп, еллық пайдасы 100 мүң юэндін ашты. Қайрынсыман Могуны санақ тәрқісті өстірішнің муапиқиятлік болышы шу жайдекі кадрларға бекар тұрған парникні жалландырыш үмедіні көрсетті. Шыныңден кейін Шамин Шинжанға нишанлық ярдан беріп, Жәмі 22 миллион 300 мүң юэндін артық мәбләк селіп, басқышларғы бөліп кәсіплеріні юрішләштүрішіні мүкәмәлләштүрді. Төт елда теріқчілік парнеке дәсләпке 30-дің 500-дің көпірәкке кен айды. Көлемнің кені ешінің арқысыда тәбиетке тайынып, теріқчілік қылыштың саллық мәлуматқы тайынып, ер терішкіші болған бір мәйдан техника еңіліққа бар. Теріқчілік базысы 5G қошылған ақыл парник системісіні кіргізіп, рәқімләшкен теріқчілік системісі бәрпа қылып, парникнің температурсы, нәмлікі, күн нұрыны дәл жайда тәңшәп тізгілді. Зәмбұрық түріні етіштіріш күчіда. Сойықлықта зәмбұрық өстіріш түрі техникісіні омум үзлік кен айтты. Ән-әніві қаттық зәмбұрық түріге селіштіруғанда, сойық зәмбұрық түрінің бұқылынышы техімі тез. Бұлғыныш нәспіте техімі төвән болуды. Кархана яна Тяншанның шымалы етікедекі тәттүрінмі өтеділ бәлбағының тұпырқы вә келім атшара етігі қарата маслы шичаллықы техімі күшілік болған юқыры хосыллық зәмбіруқ түпіні өз алдыға тәтқиқ қылып ашты. Бүгінгі күнді әрмо ерінің осолы 500 кг әтрапыда мұқимлашты. Али дәрежелік соғатлық еңі Могуның әр килограмының сетіліш бағасы тәхминен 400 юан болды. Теріқчілік жәхетті бөсіш хасыл қылыш пәкәт бірінші қадам. Қайрынсыман Могуны еңі беті сақлаш мөддеті аран 15 күн болып, еңі Могуны сыртқы тошта хорап кетіш, елгірі сетішіні чәкіліп қойған асаслық тосалғу еді. Шаумендің Шинжанға нишанлық ярдан берішке келген кадр, Жемісар нахиялік тәрәққият вә ұслахат комитетінің муамын мудері Чын Жыңфың мұндақ тоныштырды. Яқын қиылардың бойын Фуджен өлкісі Шинжанға нишанлық ярдан беріш, Шаумен шөбі қомандалық штабы еңі пәті сақлаш амбірі. Құрыттыш сауытты, өлчәмләшкен пішіқлас сауыты вә универсал тәжірбі бинас құрып, еліға 6 миллион дана осықлық қалтысы ішләп чықыралайдыған, 50 тонна құрық Могуны бір тәрәп қылалайдыған, 200 тонна еңі Могуны запас сақлиялайдыған болды. Бұ ел Шинжанға ярдан беріш түріде яндаш әсліхәләріні давамлық мүкәмәлләштіріш пилалланды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқы.

0: Arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldığımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Radyo anlıqıcı dostlar. Anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Munbet Pıraq programımızı. Әмді дейқтыңлар езі егіліке, еза дейқаларға ала қыдар құчырларды бұлсын. Бұй ел кіргендің бұян Шинжан төмір елі, Шинжан пақтысыны сұртқы тошыйдыған нөвәтчі поезларыны зүшләштіріп маңдырған болып, 7 айның 5-ші күні бұй ел 1 миллион 220 мың тонна пақта вә пақта тоқылымы бұйымлары тошылып, бұл тұрқи оқшашмәз келдікеден 163% ашқан. Шинжан төмір ел тармақлары пақта ашлық, химия сана етіқатарлық, ноқталық мадди әшияларыны төшіш қызметіге кабалетлік қылышыны чөрдеп, мал мәнбәсінің әшіш мектарыға асасын нөвәтчі пойыз әм бейвасты бардыған пойызларының қатнаш қитім санынын әркет алтыда зишлаштырып, қаритіде бекітілген нөвәтчі пойыз линиясын 11-ні бекітіп, Шэндун, Хобей, Чжэцзян, Чжансу қатарлық 10 өлкені қаплыған нөвәтчі пойызда мәхсулат тошыш йолыны құрды. Бұл ел идара халқыған, идара халқып қатнаған пақта вә пақты тоқылма бұйымлар нөвәтчі пойызы 530-ға жетті. Пақты базардағы сетевеліш, сети содасы тез, оборот үнімі юқыр болыштек, кәсіп алахидылығы қарта, Шинжан төмір жол тармақлары пақты тоқымычылық башламчы қарханалары білен әр тәрәпліме стратегиялік әмкарлықны чоңқұрлаштырып, мемлекет бойынша тонжы болып нөвәтчі пойыз. Пақтыны еғіп тоқлаш, топлаш, мәхсус пойызы еңі әндесіні елғы қойып, төмір ел әшия обыртының ядролық қырғабәт күчіні сіжіл өстірді. Джунго төмір елі өрімчі идарысы ғорухи чәклік шіркіті әшия обырты кәсбі бөлімінің башты. Жонго төмір елі өрімчі идарысы ғорухи чәклік шіркіті әшия обырты кәсбі бөлімінің баш директоры Жауқой үчін мұндақ деді. Елгірі Шинжанның пақта, пақты рәқті қатарлық мәқсулатлары көпінші тарқақ тошышқы тайындыған болып, сәпәр жәрғаныда көп қайтым ғұрпыларға айырышқа тоғыр кәлгәчке, тошыш вақты ұзақ, алқылыры көп, тәнәрхи юқыры еді. Бұл ағырық ноқтыға қарта біз қарлайлысы тез тошыш пақта нөвәтші пойызыны тәшкілләп маңдырып, ноқтыдың ноқтыға бір вагондың, бір вокзалдың бейвасты тошышыны ішқа ашырдық. Әмді пойызының юріш саәтлік сүретіні 120 километрға өстіріп, пақты тошыш вақтыны әсілдікі 10 күндің 15 күнгіче болған вақыттын 3 күн әтрапыға қысқартып,

Томас мәскілді үрімчі шәәрі даванчың районы, Дунгоу езісі кіргізген Голландия қоймақ тәмлік қанға тұнжы еғевеліш пәсіліні күтіп алды. Даванчың районы Дунгоу езісінің терікчілік парникіғы кіргенімізді, қоймақ тәмлік қанғаның пелеклері бүк барақсын өскен болып, мол хосылғы кірген еді. Мейвісінің посты парқарақ, мейві еті чүрік әм таттық болып, ағызығы салсылы сүтінің өзгіче құшы еді, дымаққы ұрлатты. Үрімчі шәәрі Жоңның Лүтүң езі игілік тәрәқият чәклік шіркітінің баш директорі Чын Шаңжын мұндақ деді. Хазір дәл мейві өзішінің ауат мәзгілі. Оның пелеклеріні чәксіз ұзартқылы болуды. Әр бір йопырмықыға бір талханға түшуді. Біз төвән мөлчәрлісәк бір елда мобеші хосолі 10 мың килограмдан ашуды. Әрқайсы чоң сода сарай, талла базарларыны мұқым бейвасты тәмілі елдейміз. Үрімчі шәәрі Жоңның Лүтүң езі игілік тәрәқият чәклік шіркіті Дунгоу езісіда 19 парникні өттігі еліп теріған болып, қаймақ тәмілік қанғадын башқа бейвасты қам егілі болудыған шоқла. Бей-бей, кичік кавасы қатарлық, есіл мейві көктатлар масқадамды өстірілді. Бұ жайның күн нұры етерлік болыш, кетчі білен күндіздің температура пәрқи чоң болыштек, табиғи әвзәлікігі тайынып, көктат, мейві чевелер болық өсіп, чисай дабен маркысыдыки мейві көктатлар әрқайсы чоң соды сарай талла базарларға кіргізілді. Радио аңлаучы достар, әмді Абдоном районымыздегі 16 шәһәрнең һаварайдан мәлімат аңлатыбыз. Үрімчідә һава ачық, температура 26-дан 38 Цельсий градусқа. Алтайда азрак ямгыр ягыды, температура 18-дан 33 Цельсий градусқа. Чөчәктә һава булытлык булып, кейін азрак ямгыр ягыды, температура 26-дан 40 Цельсий градусқа. Гөлҗида һава ачык булып, кейін булытланды, температура 25-дан 40 Цельсий градусқа. Бортылада азрак ямгыр ягып, кейін һава ичилиду. Температура 24-дан 39 Цельсий градусқа. Корлада һава булутлук, температура 26-дан 42 Цельсий градусқа. Күтүндә һава учук, температура 24-дан 40 Цельсий градусқа. Шеханзда һава учук, температура 26-дан 42 Цельсий градусқа. Санжыда һава учук, температура 26-дан 41 Цельсий градусқа. Қомылда һава булутлук булып, кейін ичилиду. Температура 25-дан 38 Цельсий градусқа. Турпанда һава учук, температура 33-дан 45 Цельсий градусқа. Корлада һава учук, температура 27-дан 39 Цельсий градусқа. Ақсуда һава учук булып, кейін булутлануда. Температура 27-дан 41 Цельсий градусқа. Атышта һава булутлук, температура 26-дан 40 Цельсий градусқа. Қашқарда һава учук, температура 24-дан 42 Цельсий градусқа. Хотанда һава учук, температура 26-дан 41 Цельсий градусқа. Үрімчідә һава учук, температура 26-дан 38 Цельсий градусқа болады, 3 балл шамал чыкты. Һава райдан мәлімат аңлаттық.

0: ұйымдастырып, ез игілік машинелерінің асаси қошылық ролыны толық жари қылдырып, 22 күнде кән көлемлік орымы вәзіпсіні асаси жәттін тамамлап, адеттікі иллардыкедін 4 күндің 5 күнгіче балдыр түгетті. Нұрғын жайлада бұғдайны комбайынды еғішта зиянғы ұшыраш ниспіті 30-ce 1% ішіде бір қадар яқшы контрол қылынды. Мемлекет бойынша язлық ашлық мәсулаты ән көп өлкі болған Хэнэнде 140 мыңдың артық комбайын Хэнэн езгілік машинелері бұлытығы ұлынып, адам комбайын іздештін, комбайын адам іздешкі өзгертілді. 1280-дін артық юқыр сүрәтлік ешіл йол. 420-дін артық күтевіліш мұлазымет пункті бүтін мемлекеттікі езгілік машинелері мәшғулатчыларының тамақ, ятақ, май қачылаш, ремонт қылыш жәттікі қиын мәселелеріні әл қылды. Хэнэн өлкілік езі игілікі езі назартының мауын назыры Вейго Чаң мұндақ дейді. Біз бұғдай егіш мәзгілі де езі игілік машинелері байлықыны бір тұташ пилаллап орылаштырып, аварай жәттін әм түрткі болушыны күшейтіп, машинеді егішнің сүпәт өткілі, құрытуш, қақлаш өткілі, апеттін мұдапеліниш, тізгілләш өткіліні чың игіліп, бұғдайның егівіліш қытегешіклеріне толық егішқа хақиқи капалетлік қылып, оңызсыз жарайтта ғосолны ашырып, молосол елішіне ішқашырдық. Бір тал ұрықтың 80 бешігіче, андын чоң дөйләт ашлық амбіргіче, язлық ашлықтың молосол еліш, дөйлетіміздің езгілік универсал ішіліп чықырыш ықтыдарының өскерлікіні намайан қылды. Шындақла, мүреккеп, кәскін қалқыра вәзиетке тақабыл тұрыш. Иқтисадның мұқимлық асасыды яқшылынышыны ілгірі сүріш. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küçlük tirək boldu.
1: Stansımız xəbri. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi İntizam Təşkiliş Komitetinin şujisi Leşi 7-ci ayının 15-ci günüdün 17-ci günügeçə Çongçıngda təkşürüb tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. İntizam təkşürüş reviziya orqalları Xi Jinping yeni davır Jongucu Sosializm ideyesi. Болып му, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқур өйгініп вә ызчылаштырып, башуджи Си Цзиньпиннің бірінші июлда қылған мойым сөзінің рухини әстайдыл өйгініп вә өзләштіріп, ішкіні тихләшнің халқылғыш әхмейетіні техімі чоңқур өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт'і ішқашырып, Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті 5-ci умуми йығынының орылаштырмыларыны умумйүзлік ызчыл әмәлиләштіріп, тоғры сияси нәтиже қарышы тұрғызуш вә әмелиятты көрістіш, үгініш тәрбиесіні баштын ахыр ихтиячалық білән чын тұтып, интизам тәкшіріш, ревизия қызметіні қилыплаштыруш, қанунчылаштыруш, мунтызымлаштыруш құрылышыны давамлық күчәйтіп, еңі мұсапыдегі интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны тұрышып ілгірі сүріше керек. Леши Лянчжаң Йың районы Гуаньинчао көчі башқармысының Юби мәлісі. Нәнән районы Нәнсән көчі башқармысының Фаңню кәнтігі беріп, кадрла вә амы білән чоңқур пікір алмаштырды. О, мұндақтап көрсәтті. Амының әтрапыдегі натоғры стил вә чиріклік мәселелеріні мәркәзлік түзәш, пұқраланы нәпке еріштірдіған, партиямыз халықның көңілін ұфтыдыған чоң іш вә әмәлі іш. Мық қиқиш рухи білән әмәлиләштірішіні чын тұтып, партияны омумйүзлік қаттық идары қылышының асаси қатламғы кеңейішіні ілгірі сүріш керек. Чонгу Чаңан автомобиль гурухи Чаңан пәнтехнике кәсіп бағычысы да, леши дөләт карханаларының партия стили пақлық құрылышы вә чиріклікі қаршы тұрыш қызметіні күчәйтіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа техім яқшы мұлазымат қылышыны тәләп қылды. Леши Нәнән районы Нәнбин юлы кәлкүндің мұдапеліниш, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш нөвәтчілік нұқтысы да мұнуланы тәкітледі. Апәттің мұдапеліниш, апәттің құтқызыш мәсулиетіні чыңытып, әр вақыт ғимені яйдыған мәсулиетчалық білән кәлкүндің мұдапеліниш, құрғақчылық тақабыл тұрыш. Хәтәрдің, апәттің құтқызышының түрлі қызметлеріні бүтін күш білән яқшы ішләшке түрткі болыш керек. Леши яна ғарбы жануб сияси қанун ташы өзіге беріп, али мектепләді партияны омумйүзлік қаттық идары қылышыны давамлық чоңқырлаштырып, интизам тәкшүріш, ревизия пән құрылышыны пұқты ілгірі сүріш керек деп тәкітледі.
0: Халықара атом энергиясы органы шу күні бұ ішіні тәкшүрдіғалдықыны бүлдірді.

Бұныңдың башқа Иранның 7 айының 19 күніндегі хабарға қарағанда, мәзкүр дәулетінің даңлық нефт шәһәрі Абаданның әтрапы шу күні башқұрылған бомбаның ұжымы ұшырған. Иран бұл қетімкі ұжымны Америка армиясы садыр қылды, деді. Куәйт электр, сучылық вә тірілмі энергия министрлігі 7 айның 19 күні мәзкүр дәулеттікі 7 айның 17 күні ұжым ұшырған ток тарқытыш вә деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты шу күні ені бір қетім ұжым ұшырды, деді. Бұл үш күн ішіде мәзкүр дәулеттікі ток тарқытыш вә деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауытының үшінші қетім ұжым ұшырышы. Бұл министрлік ұжымны Иран қозғыды, зауыт районығы от кетті, нұрғын генераторла ғұрпысының үрішші тәсіргі ұшырды, деді. Иордания құралық қысмы шүкіне мәзгүр дөлетінің хава мұдапия системісі Ирандың келген үч башқұрылыған бомбыны тосып алды вә етіп түшірді. Яны бір башқұрылыған бомба Иорданияның жәнібідікі чәт районғы түшті, деді. Иран таратқылыры 7 айның 19 күні хәбәрдар әрбапның сөзіні нәқіл келтіріп, Орымыз боғызыдекі қатнаш мұқтары нөлгі түшті. Америка иғва герчілік қылмышыны давамлаштырдығалы болса, бұ деңіз боғызы давамлық тақылыды, деді. Өрмәтік радио аңлық ұчыла, юқырда хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрліріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырйым. Нөвәтчі мұхәрері Амангүл Хәбибулла. Назаратчысы Құрбан

Yeңіче отыр кичик кархана 1303. Дөлет дәрежелік кәсіпләшкен, түжіпіләшкен, өзгіче, еңіче кичик гигант кархана 61 болды. Әла сүпәтлік карханыланы етіштүріш білен білі, Шинжаң мәмлекетлік еңілік ярытыш, игілік тіктеш мұсабықылырге әла сүпәтлік түрләні сыжыл қатнаштырды. 6 айның 16 күні 11-ші нөвәтлік джунго ижадкарлары Шинжаң отыра кичик карханыланың еңілік ярытыш, игілік тіктеш мұсабықысы үрімчіді башланып, игілік тіклік үчілі үшін нәтижіләні ойландырыш, кәсіп білән пұл муамеліні ұдыллаштырыш, әмкарлышып тәтқи қылып етіш көрігі бәрпа қылынды. Шинжаң джунко BIPV Йорлық Волд көзнікі коллективінің мәсулі Сүншеви мұндақ дейді. Мұсабықа ижадкарланың сынтеші. Шындақла арзуны ішқа шұрыштыки тезлет күш болып, бізне юқыр сәвиелік мәбләғ салғычыла вә кәсіпі мұтәхәсісілі білән чоңқыр пікір алмаштырып, қымметлік, етекшілік вә қоллашқа еріш имканиетігі иге қылды. 10 yıllık мұсабықыда мол нәтижілі қолғы кәлтірілді. Шинжан бойынша 5260 әла сүпәтлік түр бірлікті қатнаштырылды. 212 мұнәвәр түр автоном район дәрежелік мұкапатқы ерішті. 92 түр мәмлекет бойынша 500 күшлік кархана, 200 күшлік кархана, 100 күшлік карханы түрігі кірді. Бұның ішіде 16 түр мәмлекетлік әл құлғыш мұсабықыда мұкапатқы ерішті. Түр нәтижелері муапақиятлік әмілейлішіп, ерішкен юріштүріш мәбліғі 800 миллион юэндін ашты. Мұсабықы арқылық әқіл парасет топлаш, еңілік ярдыш арқылық кәсіпләгі күш қошуш, әқиқи ішқа шұрлып, Тяньшанның жануби шималыда игілік тікләш аяты күші сыжыл ұрғытылды. Әр қетімлік мәқсус түр мәбліғі дәл жайды әмілейлішіп, отыра кичік карханыланың еңілік ярытып тәрәқи қылышыға аяты күш қошты. Шинжаң Джиншөйджи пәнтехник пайчәклік шеркіті бивасты еткізуш тез бәрман болуш механизмығы тайынып, 2026 жылық автоном районның кәсіпләшкен, түжіпіләшкен, өзгіче, еңіче отыр кичік карханыланы етіштүріш түрі мұкапат мәбліғіге ерішті. Мәбліғ жәттін әмәлі өләш, карханыланың техник тәтқи қылып яратышыны қатыржам сыжыл қанат яйдұрыш имканиетігі игі қылды. Бұл шеркетнің баш директоры Ли Шауқы мұныланы білдірді. Бұл тұр біз тәтқи қылған ақ рәңлік олайды май, чақ болы мейі қатарлық, сылықлаш мейі мәсулатлары мұқтарлаштырып ішләп шықырылды. Бұл кетім қысиясетнің пайдысы біздің еңі мәсулатланы тәтқи қылып ярытыш ішәнчімізіне текімі ашырды. Şirkətimiz keyinki qədəmdə yeni energiyalik avtomobil, tövən karbonluq texnika, rəqəmlik iqtisad qatarlıq yenidən gülünüyətqan müsabiqə yollarında əsaslıq hücum qozğab, kəsb tərəqqiyatının yeni fürsətini çin tutudu. Kəsbləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karxanalar qoşonunu sıcıl zoraytış üçün Şinjan maliyyə cəhətin yoləş salmaqını üzlüksüz zoraytdı. 2019 yılından bu yan, devletin Abdunum rayonunun otur kiçik karhanıla terakkiyat məxsus məbliğidin 200 milyon yuandın artıqını qolğı kəltürüp və orınlaşdırıp, 1000'dan artıq kəsibləşkən, tücübiləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karhanıga nəp yetküzüp, karhanılanın texniki ötkilik hücum qilişini puxtı qanat yaydırışıqa küş qoşub, karhanılanın yenilik yartış ulini sıcil müstəkkəmlidi. Maliyyə mükafatı həm yardım puldan başqa bütün avtonom rayonda bir ayda bir zəncir, 10 banka 100 milyard yuan məbləğ, tümən karxana məbləğ yürüştürüş mülazimiyyəti daimlik qanat yaydırıldı. O yəttə həmkarlaşqan pul muamili aparatı 30 mıngdan artıq otura kiçik mikro karxanığa 560 milyard yuandan artıq qarzı pul tarqıtıp, мәбләғ юріштүріш тәнәрхіні үнімлік төвәлітіп, карханыланың мәбләғ обороты қиым болыш әхвалыны әл қылды. Шының білән білі капитал базары мұлазымет системісіні үзліксіз мүкеммәлләштіріп,
G'arbiy shimoldagi 5

0: Қадірлік достар, аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының сәнәт сәхнесі программасы.
1: Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімеді 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.
0: Қадірлік достар, аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының сәнәт сәхнесі программасы. Әмді Юртым Бортала намлық монғолча нақшыны ұсырыңларға сұнымыз.

Қош достлар, әмді аналарымызға болған чексіз хөрімітімізні ішпадылап, ана мекірей намлық нақшыны көңіл арамыңлаға тақдым етіміз, яқтырпанлыға әйсілі.

Сымдеки Йошурун кан ва мураккаб курулмалык райондарда кан издештин кыйынлык дарежеси сижил эшиш. Ан-анави чарлап текшириш усулу ва үнүмүдө богму халат гавдылык болуш. Көп манбалык геологиялык саллык маалыматтардын жугурму пайдаланыш жетерлик болмаслык катарлык кескин хрыстлагы туч келди. Кейинки кадамда алтын кан сынак этизи асасыда AI кан издеш техникасыны Тәдіріжі халда міс, некіл қатарлық техімі көп, стратегиялік кан түрлерге кеңайтып, кан хасыл болған техімі көп район бәлбіғыны қаплап, пән техники арқылық еңі бір нөвәтлік кан іздәште бөсіш хасыл қылыш стратегиялік әркетігі күш қошып, Шинжаңның ұқтысат, жәмейтінің юқыр сүпәтлік тәрәкиятыны техімі пұқта байлық капалеті білен тәмінләшіні пилалыдық.

0: Әвән селіп, ян телефон ойнап, чәне кісінің тракторығы соқылып кеткен. Ван әкес ярыланған, бағалаш арқылық 10-ші дәрежілік мейіп дәп бекітілген.
1: Қатнаш башқұрыш тармықы Ван әкес 16 яшқы тошмаған болып, бәлгелімегі қылап алда токлық велспіт хай деген. Токлық велспіт хай дегенде, ян телефонын ойнап, ел бойығы тоқтытып қойылған тракторының кейнегі соқылып кеткен. Асаслық жауапкарлықны үстіге алады. Чанекіз, тоқтытыш, мәнеи қылыш бәлгісі орнытылған ел бөлікіде бәлгелімегі қылап алда тракторы тоқтытып, елінің нормал юрішіге тосқылық қылған. Қошымчы жауапкарлықны үстіге алады дәп бекіткен.
0: Ішкі тәріп, төләм сонмысыны көп қедім кенәшкен болсымы, лекен баштын ақыр бірлікі келәлмеген. 2025-ші елінің ақырда Ван әкес вән оның қанынды бәлгіленген вакалетсі Чан әкес үстіден сот мәхкемесігі дәва қылып, оныңдың давалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлық түрлік зияндың 184.600 еңі төләп берешін тәләп қылған.
1: Бежүргүчү сотчу дело пакетин текшерип эниклап, ички тараптын жоопкорлугуна айрышка башкача пикири жоклугун. Анын үстүнө делону курамыга жетмегендердин укук манфаатын коргоочко четилдиганын ойлошуп, мурасаны алдыңкы орунга коюш, адамгерчилик менен давлыйга таң этибар бериш принципинде чоң туруп, мураса кызматын канат жайдырды. Жоңхо халык жумуретинин жол катнаш бехатарлыгы канунун жолго коюш низамындагы белгилемеге асосан, токлук велосипед ва мейиптер моторлук чахлык орундуклук токсикилитни хайдеганда чокум 16 жашка тошкан болушу керек. Бежүргүчү сотчу Ван Экес һәм унун ата-анасына Ван Экеснин кылмышынын канунга кылап характерин һәм Василянын жоопкорлугун айдыңлаштырды. Шунун менен бирге Чан Экеске белгилемеге кылап алда тракторну токтотушунун канунга кылап экенлиги һәм акыбетин түшүндүрдү. Бу делода Чан Экес герче ташаббускарлык менен каршы тарапты сокуп атмаган болсуму, лекин канунга кылап алда жолун ийгилеп жүрүшкө тоскоолук кылган. Канун боюнча мунасып төлөм жоопкорлугун үстүнө алды.
0: Сотчунун көп кетим сабырчалык менен мурасса кылышы аркылуу ички тарап бирдек мурасса келишими хасыл кылып, Чан Экестин Ван Экске даваланыш каражаты, парвиш каражаты катарлык түрлүк зыяны үчүн 85.500 yenni muddatga bo'lib to'lab berishni kutishdi.
1: Programmaning to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni etildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, solushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari solushiting abonechilar terminalida. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмі сәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні куәтләп, бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. B түрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оти, силык йопырмаклык азган, сериг йөгәй, бурҗын урқы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымчы материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки беғыран талқан. Тәми сал чүчүмәл. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агреш, баш киеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін ва істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-420.

0: болады. Үйкеміз қейлі еңіклі дей.
1: Кичіккені код Қарамай шәәрінің пән техникі арқылық тенч амалық құрылышыға күш қошқалығы. Ақыл арқылық идары қылыш үнім ұқтыдарыны өстіргәлікінің жалық ұзахады. Нефет санайты шәәрі болыш сүпті білән, пән техникеді еңіліқ яртышкені Қарамай шәәрінің тәрәкқат томырды елтіздарды. Шу жай рәкәмләштіріп типні өзгәртішіне тенч амалық құрылышының ядырылық тұтқысы қылып, техники вастысы арқылық идары қылыштығы қиын мәсіләні әл қылды.
0: Ақли иқтидарлық қауіпсізлік мұдапиясы шәһәр бейхәтерлік мұдапия линиясыны мұстәккемледі. Қарамай шәһәрлік ғоңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді көріс сезімі чоң моделі AI техниксіні әмәлиләштіріп, бүтін шәһәрдікі 319 жайда электронлық сақчыланы орынлаштырып, ақли иқтидарлық пәріқландырып, қызыл чырағыны бөсіп өтіш, қош серік сызықта бәлгілімге қылап алда кейінігі бұрылыш қатарлық 9 түрлік қатнаш қануныға қылап қылмышланы оптиматик пәріқландырып, сүрәтке тартып, әқли иқтидарлық дәл жайда башқұрыш тізгінләш арқылық ел бейхәтерлік қауіп қатарыны төвәлләтті. Бүтін шәһәрдән тәқиқләш, үкім қылыш, қауіп қатарыны назарат қылып башқұрыш қатарлық саллық мәлімат моделі бәрпа қылып, тенч амалық көрсәт күчіні, әркетчан көзді сұпсыны торғы чықырып, әқли иқтидарлық алдын үкім қылышқы тайынып, ешінің қауіп қатарыны алдын бір тарап қылышыны ішқа ашырып, шәһәрдә идары қылышыны іштен кейін бір тарап қылыштын, іштен бұрын алдыны елішқы өзгәртті.
1: Рәкәмлік мұлазымет амының іш бежірішіні сынышыны сәжіл ашырды. Қарамай шәрі алқанда шик алдыда бір гәуделәшкен мұлазымет системісі бәрпа қылып, 96%-ін көпірек мәміриет ішлері мұлазыметі ішлеріні торда алқанды бежірішіні іш қашырды. Соды ішлері түзімі ұслахатының нәтирісі Говияның омуми ұқтырыш чықырып тәқтірілішіге ерішді. Ғуан сахасы да 40 нәтче универсал мұлазымет көзінікі құрылып, шәәр, район, сақчықанадың ибарат 3 дәрежілік бір көздәкті омумизлік бейджерішіні толық қаплыды. 2025 елі жәмі 92 мыңдың артық кәсіп бейджерілді. Тор вә тор сұрты жұғырмы мұлазымет әндейісі, амының сақчықанадың разы болыш дәрежісіні 98%-ке еткізді. Автомобил әйдәшінің башқұрыш бойынша 35 түрлік ядырлық кәсіпіне бүтін мұсапілік торды бежіріш ішқі ашырылды.
0: Асасы қатламның мәлімат жәдевәлері көп болыш, саллық мәлімәтләрне тәкрар топлаш қатарлық ағырық ноқталарға қарата Қарамай шәһәрі асасы қатламның үкіні еніклетіште бір жәдевәліні рәкәмләштіріп қолынышыны еңілік ярытып елғы қойып, мәхәлінің ұшыр топлаш қызмет мақтарыны 77% төәләтті. Бұ әндізі азыр бүтін Шинжаңдікі 9 вилайет облас шәһәрдә умумлаштырылды.
1: Шәһәрнің юрішіні маслаштырып бір тарапқылы системісінің дәрісі умумизлік өстірілді. Қарамай шәһәрі Шинжаң бойынша башламчылық білән 12345 мәміриет ішлері қызық линиясы білән бір торда бір тұташ башқұрыш мәркізі бірлішіп іш бежерішке түрткі болып, 24 саат чәклемесіз нөвәтчілік қылып, амының ұлтымас тәліпі, дайыра ешірін қәуіпіні бір тұташ сұпыды әвәтіп, еп қалқысыман бежерді. 2025 елідің бұян қызық линия 96200 парча шталонының қобыл қылып, ұлыныш ниспітіні 100%-ке, бейджеріш ниспітіні 99.164%-ке, амының разы болыш ниспітіні 99.199%-ке еткізіп, халықның садасығы тез инкас қайтырышыны хақиқи ішқа ашырды. Майтақ районы нефт шәһәрі ЕШИ кичік программасыны торғы чықарды. Амма торда зидиетләрні мәлім қылып, халық тұрмышы ұлтымас тәліпіні инкас қылып, бежіріш сүретіні әр вақыт ұз қоғылап тәкшірді. Амманың идары қылыш қолайлықтықыға рәкәмні қатнышыш елыны ашды.
0: Түзім асас мұстәккемләнді. Идары қылыш халық қалбыны ұлытты. Ақыл үнім ұқтыдарыны өстіріп, Қарамай шәһәрінің тенч амалық құрылышының еніқ жолы ықчам сүрәтләп берілді. Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызға хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычы достар, гүлленіп атқан езі кәмтілерге нәзір сәхипімізді давамлаштырып атымыз. Томыз мәзгілді Жемісар нахиясының Дайу базардыки қырынсыман могу өстіріш базысы да тұташ кеткен парниклар бижғарым ысықта көміш рәң нұр чечіп тұратты. Парник ішіде топылар сұз, зәмбұрық пұрықыға толған болып, дейқалар ең ішіп тұрып, қырынсыман могу ұрықыны теріп ататты. Көз алдыдыки хаяты күчкі толған парникнің нәтчі ел елгірі ташылынып бекар тұрғалықыны тәсәуір қылыш нағайты тәс еді. Дайу базары Тяншан етікедегі өзгіче тәттүрмі өтіділ бәл ваққа жайлашқан. Қышта ысық, язда салқын. Кечі білін күндізнің температура пәрқи чоң, су сүпті вән тұпырақ шарайеті қырынсыман могуының өзшіге ентайын мас келеді. Өткен 10-нәчі елда бұй әрді көктат, гүлгияқ, көчет өстіріш сынақ қылынған болсымы, лекен баштын ақыр кәсіп көлімі шәкелләндір әлмеді. Бұрылыш 2021-ші елі үз бәрді. Фуджен өлкісінің Шинжанға нишалық ярдан беріш қызметі алдыңқы сәп қомандалық штабы Шиамен Шөбе қомандалық штабының васчичі болышы білән. Жемісар нахиясы Сәнжон емеклік зәмбұрғы өстіріш чәклік шіркіті Дайу базырға мағаллашты. Кархана мәсулі Фудың шүн коллективіні башлап парникқа кіріп, 2 ел вақытта шу жайының келіматыға мас келедіған бір үріш теріқчілік лахиясыны тепіп чықты. Фудың шүн мұндақ деді. 2022-ші елі қырынсыман могуны сынақ тәрқісті өстіріш муапиқиятлік болды. Әрбір өлчәмлік парникнің бірлік осулы 350 кг етіп, еллық пайдасы 100 мүн юэндін ашты. Қырынсыман могуны сынақ тәрқісті өстірішнің муапиқиятлік болышы шу жайдыки кадрларға бекар тұрған парникні жалландырыш үмітіні көрсетті. Шыныңдың кейін Шамын Шинжанға нишалық ярдан беріп, Жәмі 22 миллион 300 мүн юэндін артық мәбләқ селіп, басқышларғы бөліп кәсіплеріні юрішләштүрішіні мүкәмәлләштүрді. Төт елда теріқчілық парнеке дәсләпке 30-дің 500-дің көпірәкке кең әйді. Көлемнің кең ешінің арқысыда тәбиетті тайынып, теріқчілық қылыштын саллық мәлуматқы тайынып, ер терішкіші болған бір мейдан техника еңіліққа бар. Теріқчілік базысы 5G қошылған ақыл парник системісіні кіргізіп, рақам нәшкен теріқчілік системісі бәрпа қылып, парникнің температурсы, нәмлікі күн нұрыны дәл жайда тәңшәп тізгілді. Зәмбұрық түріні етіштіріш күчіда. Сойықлықта зәмбұрық өстіріш түрі техникісіні омум үзлікке ғайтты. Ән-әневе қаттық зәмбұрық түріге селіштіруғанда, сойық зәмбұрық түрінің бәхлініші техімі тез. Бұлғыныш нәспіте техімі төвән болуды. Кархана яна Тяншанның шымалы етікедеке тәттүрмі өтеділ бәлбағының тұпырақы вә келімат шара етіға қарата маслы шишчаллықы техімі күшілік болған юқыры осылық зәмбұруқ түпіні өз алдыға тәтқиқ қылып ашты. Бүгінгі күнде әрмо ярның осылы 500 кг әтрапыда мұқимлашты. Али дәрежелік соғатлық еңі могуының әр килограмының сетіліш бағасы тәхминен 400 юан болды. Теріқчілік

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез özümüzдән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
3: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
4: Радио аңлығычы достар. Аңлап атқаныңла Синжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программасы. Әмді диқтыңлар езі игілікі еза дехқанларға алақадар құчырларды болсын. Бұл ел кіргенден бұян Синжан төмір елі Синжан пақтысыны сыртқы тошыйдыған нөвәтші пойызларыны зишлаштырып маңдырған болып, 7 айының 5-ші бұл ел 1 миллион 220 мың тонна пақта вә пақта тоқылымы бойымлары тошылып, бұл тұрқи оқшашмәз келдікеден 163% ашқан. Шинжан төмір ел тармақлары пақта ашлық, химия сана етіқатарлық ноқталық мадди әшияларыны төшіш қызметіге кабалетлік қылышыны чөрдеп, мал мәнбәсінің ешіш мектарыға асасын нөвәтші пойыз әм бейвасты бардыған пойызларының қатнаш қитім саныны әркет алтыда зишлаштырып, қаритіде бекітілген нөвәтші пойыз линиясын 11-ні бекітіп, Шэндун, Хобей, Чжэцзян, Чжансу қатарлық 10 өлкені қаплыған нөвәтші пойызда мәхсулат тошыш елыны құрды. Бұл ел идары халқып қатнаған пақта вә пақты тоқылма бұйымлар нөвәтші пойызы 530-ға етті. Пақты пазардыки сеті веліш, сеті содысы тез, обырыт үніме юқыр болыштек кәсіп алахиділікегі қарта, Шинжан төмір ел тармақлары пақты тоқымычылық башламчы карханалары білен әр тәрәпліме стратегиялік әмкарлықны чоңқырлаштырып, мәмлекет бойынша тонжы болып нөвәтші пойыз. Пақтыны егіп топлаш мәхсус пойызы еңі әндесіні елғы қойып, төмір ел әшия обыртының ядролық қырғабәт күчіні сіжіл өстірді. Джунго төмір елі үрімчі идарысы ғорохи чәклік шіркеті әшия обырты кәсіпі бөлімінің баш директоры Жауқой үтчін мұндақ деді. Ілгірі Шинжанның пақта, пақты рәқті қатарлық мәқсулатлары көпінші тарқақ тошышқы тайындыған болып, сәпәр жәрғанада көп қетім ғұрпыларға айырышқа тоғыр кәлгәчке, тошыш вақты ұзақ, алқылыры көп, тәнәрхи юқыры еді. Бұ ағырық ноқтыға қарта біз қарлайлысы тез тошыш пақта нөвәтші пойызыны тәшкілләп маңдырып, ноқтыдың ноқтыға бір вокзалдың бейвасты тошышыны ішқа ашырдық. Әмді пойызының юриш саәтлік сүретіні 120 километрға өстіріп, пақты тошыш вақтыны әсілдікі 10

Томас мәскілі үрімчі шәхәрі Даванчың районы, Дунгоу езісі кіргізген Голландия қоймақ тәмлік ханға тұнжи еғевеліш пәсіліні күтіп алды. Даванчың районы Дунгоу езісінің терікчілік парникіға кіргенімізді қоймақ тәмлік

Сөйімлік кичік тосла. Шинжан радио телевизия станцияның күлгінчіла программысының яқтырып аңшыңлан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқу сұлу шытың абонычылар терминалыда масқадамды аңлатылыду, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуду. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шытың абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Рия Сачадаңла Хамида Қайым.

Мәктәп ичи сыртыда. Үрімчі вә оның әтрапыдекі кичік досланың бақты келді. Бүгінгі программамызда көпчілікке бір еңі истирахат дака қылыш ер бәлгісіні тәвсия қылымыз. Яқында Үрімчі Юқри еңі техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, еңі шәһәр районы, Әнәнчі базарға жайлашқан Епек йолы, Сәхра истирахат районы рәсми ечілді. Еп еңі бір бекет шәкілдігі чәкілімісіз езігілік, мәдәният, саяхатны сынаш мәнзерісі шәһәрнің шымалыдығы іқтыдарлары әң толық болған кечілік мәдәният саяхат үлгісігі айлынып, әрқайсы кәштікілінің саяхат ихтияжығы маслышып, Үрімчі, Санжи, Вудячу әтрапыдығы шәһәр ахалылары саяхатчыланы истирахат саяхаты еңі талышы білін тәмілліді. Бұ истирахат районы Әнәнчі базарының Әла сүпәтлік сәхра байлығы вә қолайлық қатнаш әвзәлікегі тайынып, бүтін вақыт бөлікілік көпқылашқан шәһәр әтрапы истирахат мәнзілгәһі бәрпа қылды. Бағчы районада 6 чоң өзгіче кәсіп алеті бөлігі пиланланған болып, әрекетлендіргіче күчі йоқ шатлық бағчысы, ата-ана вә балалар көңіл ечіш районы, Ванхун бейліқ шатлық бағчысы, сүрәтті бәсілі шіне сынаш районы, терікчілік тәтқиқат характерлік өгініш базысы вә ташқи алым бошлықи ажайып кече чырақ көргәзімсіні өз ішіге алыды. Соқмы машина, кадинг машинасы, су үсті бағытсы қатарлық 30 нәчі юріш, көңіл ечіш әсләхәсі юрішләштірілген. Шының білән білі, сәхрадан бейліқ тұтуш, омақ әрмек айваларға ем беріш, дейқалланың мәзілік таамларға еғіз текіш қатарлық сынаш түрлері тәсіз қылынған. Бағчы районада кеч күндіз бөләкке бөліп, өзгіче тежарат қылыш елгі қойылды. Әр күні саат 16-да су үстіде сәйлі қылыш, Сәхра тұйғысыны ес қылыш, сүрәтті бәсілішіш мұсабиғы елі. Әрекетлендіргіш күчі йоқ көңіл ечіш қатарлық күндізлік түрлі омум юзлік ечі бетіліду. Саат 22-де бүтін район ташқи алым бошлығы баш деймісідігі чырақ нұры көргәзмісі бақчы районыны еорытуду. Ғайри мадди мәдәният мұраслары бойынша төмір ұшқыны шығарыш, су үстіде бошлықты парваз қылыш алайды махарыды. Гүлхан еқіп һәм түрткі болыш қатарлық өзгіче ойынлар нөвет білән орылынып, қойық кечілік саяхат кәйпияты яратылды. Мол көп қыл сәйлі саяхатны сынаш шәһәр ахалыларының яхшы бағасыға ерішті. Бір айладыке төт жанны еліп, сәйлі саяхат қылғылы келген Үрімчі шәһәрі ахалысы Ваң Чие мұндақ деді. Бағчы районадыке сәйлі саяхат түрлерінің түрі мол ішкен. Балыларым бұқадын чықпыче болышығычы ойнады. Кечілік өзгіче нұмырла кішіге тихаму еңіче тұйғу бердіген. Сынаш тұйғысы етерлік екен. Қосымлы кішік достар әмді, әміміз бірлікті нақшы аңлайлық.

مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري كيشي دوسلا خان شانجون بيجين شهر داشين رايوني محيط أسراش مركزي أخلت بونكتنان خزمتسي 2000-чы йылы су еткізіш дүкіні ашылған Хан Шяңжун мәхәлледегі Жоуһәдінің су заказ қылыш телефонын тапшырып алды. Суны еткізіп бергенден кейін момайының ялғыз тұрып, қолайсыздықтарға ұшырғанлығын біліп, іш болса телефон қылың деп вәді берді. Шұныңдан кейін Хан Шяңжун момайға қаралдық су еткізіп берді. Көктат дору сетивілшіға ярдам берді. 2014-чы йылы яна момай белән узын мөддәтлек ярдәм бериш йөләш келишиме имзалады. Шуныңдан башлап һәр һәптәдә аз дигәндә 4 кытым уны яклап турды. 2024-чы йылы Жоуһәдә бел омырткысы сунып орын тутып йетип келип, тормышта хаҗатыдан чыкалмады. Шуның белән у Жоуһәдәнең үеге көчип кирип, уның халыдан хәбәр алып, кеч көндез уныңга хәмрәк булды. Хан Шяңжун 26 йыл хәмрәк булыш ва халыдан хәбәр алыш аркылы эш булса телефон кылың дигән вәдәсегә әмәл кылып, ел халкысыдан мон узак мөддәт хәмдән булды. Бүген без берлектә Хан тагымызның хикаясын аңлайлы. 2000-чы йылы 29 яшьлек Хан Шяңжун Дашин районы Зауян Дунли Ултрак районы атрафында бер су яткызыш дөкене ачты. Бір күні, о, Жоуһәдінің су заказ қылыш телефонын тапшырып еліп, найды тезла соны еткізіп бәрді. О, Жоуһәдінің өйінің ішкіні ашқанда, көз алдыдеке мәнзірі оның үркіні жығылдатты. Өй ішчедеке нәрсілі найды қалаймыған. Керексіз нәрсілі көп қысымны егілген болып, қыстанчылық әм қалаймыған көрінәтті. Жоуһәді сафада түгіліп кетіп арам еліп ататты. Шәпін аңлығандың кейін тәсілікті орнадың тұрды. Өй іштедікі қалаймыған нәрсілерге қарап, Хан Шяңжун бұл мұмайның ялғыз тұрмышта нұрғын қолайсызлық вә қиыншылықларға дұш келуатқалықыны сәзгүрлік білән ес қылды. Жоуһәдә зияды сәзгүрлік сық кесіліге кіріптар болған болып, ел бойы ағырық азабы іштеді өтәтті. Нәчі ел елгері ел ішіден айрылып қалған еді. Оғлымы чәт әлді болып қарғы өтісі еқ еді. Оның үстіге адатта қызмет білән алдыраш болғалықтың өйіні тазылашқа анчы вақыт шықыралмайды. Хан Шяңжун қағазге өзінің телефон нұмырыны езіп, әді, іш болса, әр вақыт маңы телефон қылың, деді. Бұ, ұқтиярсыз еғіздің чықып кеткен сөзінің 26 еллық алыдың қәвәр еліш тоқтамыны ұжытқы чықырыдығалықыны еч кеммі ойлап бақмаған еді.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік тосла бұл сахипімізді әмділік ойғанғанда нәрсілі ғуа көрінеді. Бірдәмден кейін еніқ боп қалыды бұл неміш жүн деген темыда сават сөзіліп беріміз. Кичік тосла ойғынып көзіні ашқанда көз алмысының құтты бір қават непіз шайы білән оралғандай қуалышып, нәрсіләні еніқ көрәлмей ватқалығыны байқайды. Бірнәтчі минуттен кейін көріш сызығы ені аста-аста еніқлішіду. Bu naydi köp uçraydıgan əhval bolub, bəkçi deyilişib ketişinin hacidi yox. Biz uxlıqan vaqtda gözümüz ızcil çin yumulgan, qapqımız köz almısını yepib durğaşqa, yaş normal eqişqa, parğı aylanışqa amalsız qalıdı. Köz almısının yüzüdə bir qəvət qelin yaş pərdesi yığılıb qalıdı. Onunğa yana çapaq, may arlışıb ketidi. Көзімізіні әмділі етішімізға бұл бір қәвәт тәкші болмыған сұйықлық көзімізінің алды тәрпіні тосу алыды. Нұры көзге оңышлық кірәлмегешке нәрсілері ғуалышып, құдды хордылып кеткен әйнектің мәнзері көргендек болып қалыды. Есімізге кәлгенден кейін ұқтиярсы салдан тоқтымай көзімізіні чимчықладымыз. Әр қетім көзімізді чимчықлатқанда, көз қапқы, көз алмысы юзедегі яшны тәкші сүртіп, артық сұйықлықны аста-аста парға айландырып, бұл бір қават туманны йоқтып, көрінішіне тегімі рошәлләштіруді. Яны бір сәбәп, көзіміздегі кичек линза, кристалсыман тәнчі білән мұнасыбәтлік. Ұқлығанда көз азады арам еліш халыды да болып, кристалсыман тәнчі азады халетні сақлайды. Құқлап ойған ғандың кейін, чоң маңа аста-аста ойғынып, көз әтрапыдекі шай иләні еніқ көрішке тәйірлік қылышқа башлайды. Кристалсыман тәнче маслышып шекіліні тәңшәп, ташқи йорғылыққа маслышыды. Қысқа вақытлық тәңшәш астылап кәсімі, нәрсіләні қысқа вақыт ғуа көрішіні кәлдіріп чықырыды. Лекін, нормал әхвал білән диқат қылышқа тегішлік сигналны пәрхләндіруш керек. Normal ойғанғанда ғуа көрініш адатта нәчі минут ішчеді әсліге келуді. Әр күні анды-санды көрілуді. Әгер ғуа көрініш 10 нәчі минут, 20 сааттың көпірек вақытта андын яқшыланса, яки даим көз құрғақлышыш, көзіні көп ұвылаш, кітап көріп ұзақ өтмейла беш қиыш көрілсе, көпірек диқат қылыш керек. Ұзын вақыт тақты экранда китап көріш, ян телефон ойнаш, ғуа мұхитта китап көріш, көзіні асалла құрғақлаштырып, яш пәрдісінің тұрақсызлығыны текімі асан кәлтіріп чықырыды. Құқлап ойған ғанда ғуа көріш әхвалы көпейеді. Кичік тосла адатта көзіні асырыши, балдыр ұқлап балдыр тұрыши, кетсі ұқлымай таң атқызыштың сақлынышы керек. Yaqın aralıqdan gözünü 20 saat işlətkəndə ornadan turub yiraqı nəzər seliş. Köprək sırtıq çıxıb aptapıq qaxılınış gerək. Ətikəndə oyğanğanda gözünü qatıq uğlu maslıq, gözünü bir nə çıxıdım yenik çim çıxılıdıb, gözünün maslışıqa azraq vaqt beriş gerək. Köz intayın nazuk əza. Qısqı vaqt oyğanğanda nərsiləni qova körüş, köpincə normal fiziologilik hadisi hesablanıdıq. Lekin ғуа көріш вақты бәк ұзақ давамлайса, яке даим көз ағырыш, нұрдың қорқыш, нәрсілерге көләңгі қошылып кәсе, жоқым вақтыда ата-анысығы етіп, доқтырханығы беріп, көріш құвытыны тәкшіртіш керек. Нұрлық көзлеріңізіні яқшы асыран. Кичік досла, юқырда Шинжан радио телевизия станциясының Гүл ғунчыла программасы бойынша аңлатыш бәдіқ. Тегімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-анаңланың әмірақлығы да Slow Shitting абонетчілар терминалымызны чүрсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңылығының лағы рахмет, дегіттіңла давамлық станциямызның аңылы тіліш алдыды тұрған башқа программалары да болсын.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой

0: Техмо кәң әмкарлық давамыда давамлаштырып, юксел дұрдығалықыны білдірді. Дөләт Дору Назарат Қылыш Башқұрыш идарысының кадры Лиу Шин Юй, Шинжанғы ярдан беріш қызметінің Шинжанғдың айырлы сәвәбідің ақырлашмайдығалықыны білдіріп мандақ деді. Герче бүгін айырылдыған болсақ мұ, лекен қызметіміз тек ақырлашқыны жоқ. Біз яна халықара хамкорлык түрлерини өз ичиге алган бир кысым яңы түрлерини пилалаватыбыз. Кайтып баргандан кийин Шинжаң доору текшерүүч тадқиқат орны менен бирликте бу жылкы халықара хамкорлык түрдүн бирини ылтымас кылабыз.
1: Әнді мехір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжаңғы нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпсі бойынша алтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Нылқы нахиясы Жансу өксінің Шинжаңғы нишалық ярдан беріш күчігі тайынып, қары хәрі өзгіче байлықыны чоңқұр қезіп, кәсіп зәнжірі сәвиясыны ұмым үзлік өстіріп, ән-әнуи хәсәл хәрісі бақмычылықының сүптіні өстіріп, өнімені ашырып, халықны бейітіп, кірімені ашырды. Нылқы нахиясыдегі отыра, кичик, микро, игілік тіклеш районы Шинжаң Сайвай Бінцау хәсәлчілік чәхлік шеріктінің шләп чықырыш сейхіда, Әсәл мәсулатлары автоматик ішләп чықырыш линиясы арқылық қачылаш, печатләп етіш, код бесіш, марка чаплаш қатарлық іш тәртіплеріні тамамлап, тағы арысыдегі хам әсәлдің өлчемләшкен таварға айланды. Шеркетнің муавын баш директори Уйәлі мұндақ деді. Бұйылның алдыңғы ерімі тор вә тор сұртыда мас қадамды сейтіш арқылық сейтіш сомымыз бұл тұрқи оқшаш мәзгілдікдің 30%-тін көпірек көпәйді. Жансу өлкісінің елігі ярдан беріш, Чанчжоу Вучин қызмет ғұрыпсы сейтіш елыны кенайтішіміз түр ұдыллаштырышымызға ярдан бәрді. Яна мәбләғ білан қолыды. Шинжаң Сайвай Бінцау хәсәлчілік чәхлік шеркіті еқін қилладын бұян Шинжаңғы ярдан беріш мәбліға арқылық елеш вә техника арқылық қуэт қошқы тайынып, кархана, кооператып, әсәл хәрісі бақчы дейқан бірләштүрілген тәрәқият әндейсіні қолынып, өлчемләшкен әсәл хәрісі беқіш базысы құрып, мәнбәдің беқіш, еншікі пішіқлаштың базарда сетішқычы болған пүтін зәнжірлік системіні раваллаштырды. Қархана автоматик ішләп чықырыш линиясының ішкіні еңідің көпәйтіп, еллық пішіқлаш ықтыдарыны 3000 тоннығы еткізді. Қарханы көліміні сіжіл кеңайтып, шу жайдеке әмге күшілеріні қобыл қылып ішқы орылаштырып, өзгіче кәсіпнің пайдысыдың шу жайдеке аммыға хақиқи нәп еткізді. Шеркет қызметсі Ли Янчин мұндақ деді. Бұй әрге келіп ішләп атты мән, өйімге еқін, қызмет вақтым муапық, кірімімі мұқым. 14-ші бәшіл мәзгіліде Жансу өлкісінің елігі ярдан беріш, Чанчжоу Вучин қызмет ғұрыпсы өзгіче езігілік мәсулатларыны сетіш елларыны сіжіл кеңайтып, қары хәрі кәсіпіні өлчемләштіріш, көләмләштіріш, маркалаштырышқа қарап, типіні өзгертіп, дәреціні өстірішке түрткі болды. Шинжаңғы ярдан беріш мәблігідің жәмі 186 миллион юэндін артықна ажыртып, нұқтылық түр құрылышығы түрітгі болып, әсәлчілікті еллық мәсулат қымытының 9 әсі ешіға түрітгі болды. Жансу өлкісінің елігі ярдан беріш Чанчжоу Вучин қызмет ғұрыпсы кәсіп түрі ғұрыпсының башлығы Чын Гуджи мұндақ деді. Шинжаңғы ярдан беріш мәблігіде 80% өлчіміне қатты ижра қылып, ерік план запас түріде өткелге давамлы хүчім қылып, ішкі жайның чоңқұр хәмкарлықыны давамлық чоңқұрлаштырып, техімі көп аммыны Шинжаңғы ярдан беріш нәтидісідің мәнпәтләндіріміз.
0: Станцымыз мұхбері Таң Шуэчан хабар қылуды. Мәмлекет бойынша төмір жол мұсабысы әң ұзын су жолы, төмір жол уланымы транспортыдегі экспорт нөвәтші пойызы болған Ақсу, Ниңбо, Чжоушан порты, су жолы төмір жол уланымы транспортыдегі нөвәтші пойыз. Бүгін түстен бұрын Ақсу шәһәрінде тұңғыш рет жолға салынды. Ұзаққа созылған яңырақ гүдік авазы білен тән, Ақсуда ішлеп шығарылған пақтырақ, Ямхашек хурчы қатарлық малла, лық бесліған юк сандуқлық нөвәтчі пойыз, Ақсу тоқымычылық санайды шәәрдістіке, төмір ел мәқсус линиясын сылық қозғалды. Бұ нөвәтчі пойыз шәріққі қарап қатынап 6 өлке, аптоным район, 68 төмір ел вокзал ноқтыстың өтеді. Hemde 4910 kilometrlik tömür yol gol liniyasını boylap Ningbo'daki Jowshan Porti tömür yolu Beylun Porti vokzalığı yetip barıdı. Malla portqa yetkizilgandan keyin bevosita paroxodqa qochilinib, mamlakat sirtiga chiqarilib, Sharqiy Janubiy Osiyo, Yevropa, Amerika qatorliq mamlakat sirti bozorlarida sotiladi. Korla Tömür Yol Eşya Obroti Merkezi Aksu Ticaret Bölümü Partiya Yaçekisinin Şucisi Cucang Bey Muhbirga. Yeni yol açılgandan keyin Aksu'daki yerlik taşkı soğudu karxanalarının Zavut rayonu da sandukı kaçılaş, bütün musafıda əsli sandukta memleket sırtıgı yötkep toşşini işgı aşıra alaydıqallıqı. Bunun da karxanlarının eşya obrot tənlərxini zor derecede ticep kalgılı boludıqallıqını eğitim mündaq dedi. Bunun da toşuş vakit ünümü sərfiyatını ənənəvi əndiziki qarqanda 3-dən bir qısım qısqartıb, mallarını 5 gündünü 7 günü geçi portıqı yetküzüş, bir sandıqda ahırıqıcı yetküzüş, əsli sandıq peti məmliket sırtıqı çıxırış əndizisini qollunub, hər bir ölçəmlik sandıqının universal əşya obrot tənərxini 20%-dən köpürək ticəb, Aqsu'nun paxtı toqumuculuq məsulatlarını yetküzüşdə tez bivastı boluş, həm də tənərxin ticəşini həqiqi türdə işqa aşırıqıl boludu. Aksu Vilayetlik Soğut İşleri İdarisi Partiya Grupusunun muavini şujisi İdari Başlıqı Gülzarı Muhtar bu qitim növetçi poezinin tuncu yolu selinişta Ningbo'daki Jowshan portinin mükemmel dünyavi su yolu transport baylıqını Aksu'nun kesipler birinci sepide aldın uğurlaştırıp, malını zavuttan çıkırıştın pırıstanlığı yetküzüş kişi bolgan ceryanını, yoçuksız cipsılaştırışını işe aşırgılı boludgallıqı. Janubi Şinjanın özgeçi mesulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bevasta ulaşının Janubi Şinjan'da şarkı kısım deniz boyudaki çoğun portlarına bevasta eksport kılış yolu kemçil buluştak kem tüklükne üzül kesil toluqlap muqim yukarı önümlük şarkı denizgi bevasta tutuşadığan memleket sırtıgı çıkırış gol tomuru berpa kılışka türtüge bolgallıqın tonuşturup mandak dedi. Nokulalda garip geçip etiş endişesini üzülü kesil buzup taşlap, işki taşkı bazarını koş yöneliştir avallaştırıp, Janubi Şinjan'ın ixtisari tereqiyat üçün pütülley yenici boşluk berpa kıldık. Keyingi qadamda her qaysı tarafla növetçi poiz katnaşını daimlaştırış, kölemleşken yürüştürüşke sıcıl türtüki bulup, işki kurguluqda susuz port kuruşunu tezletip, koş yönelişte ayrılındıgan eşya obrotu kesip sistemisi berpa kılımız.
1: Stansımız xavri. Kiçik mikro karxanalar yerliknin ixtisadi taraqiyatının muhim ul teşi. Bu yılın aldıngı yerimde Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü küçük mikro karxanalarga 8 milyar 456 milyon yen qarz tarqıtıp, onların taraqiyatıgı yardım verdi. Şinjan Beidou Tongchuan Uçur Pen Tekniksi Çeklik Şerkiti asaslıqı Aqıl Şehər, Aqıl Maarip, Aqıl Yezi İgiliki Qatarlıq türler boyunca yumşak materiali içiş, sistemi toplaştırış ve yürüştürüş asraş mulazımıtı bilen şuğullanıdı. Poşta Pul Amanet Bankası'nın hizmetçileri kararlık ahval ilgileş davamında karxananın bu yıl bir türküm yeni tətqiq qılıb yaratış türlerini yolu koyuşta köşme məbləq kəmçil buluş besimiga duş gelgenlikden xəbər tapdı. Banka təkşürüş, təsdiqlaş yeşil yolu eçib 10 milyon yuan pantexnikada yenilik yaratış qarzını rənisiz, kepilsiz berib karxananın məbləq qiyinçiliqini həl qıldı. Şirketning maliya bosh nazoratchisi Jang Weifeng muxbirga mundaq dedi. Ilgari mablag' yurishtirsak rani bo'yimi ketatdi. Pochta bankasining pan texniki tipidagi korxonalarni qo'llash siyosati sap innovatsiyasidan bahrlandi. Bu maxsus qarz mahsulot tadqiq qilib yaratishimizni ilgari surdi. Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü, küçük, mikro karxanalarının köp xillaşqan məbləq yürüştürüş ehtiyacını közdə tutup, mınlıqan karxana, 10 mınlıqan muamildarını ziyaret qilish faaliyetini sıcıl çoğunqırlaşdırıp, banka bilen karxananın udullışış yolunu ravallaşdırıp, puhravi karxanalarga qaratılgan pul muamili mulazımıtı sistemisini özlüksüz əlalaşdırıp və maslaşdırıp, bazar asası gəvdisinin yükini təşəbbüskarlıq bilen yenikletdi. bu yılning oldingi yarmida kichik mikro korxonalar qarz qoldiqini 13 milliard 700

0: inkas qaytırış, 2 saat içində nəq meydanğı berib buluş, 4 saat içində remont qılıb buluş mexanizmini yolğa qoyub, kaşılını ətiki qaldırmaslıqqa həqiqi kapalətli qıldı. Mahala Li Chunmei mündaq dedi. Yeng nusqidiki nizam yolğa qoyuluş aldı turmaqda, onandiki bəlgülümlərinin əmisi biz puxralarının ehtiyacıqı naayti maskeledikən. Bunandikin, Turalgu muhitimiz ve hukuk menfaatimizden tekim yakışı kapaletki ilgi buluduğalıqı işini men. İlginlikçe yeniden özgertilgen nizam ilan kılıngandım. Bu yan Bayınqulun oblasti konu turubu doğrudan asraş, amevi əslihelerini remot kılış, buzulgan yollarını əslihi keltiriş ve toxtalgı ordunu kalıplaştırış qatarlıq, xalqı nep yetküzdüğün yüzdün artıq əməli işini tamamlıqan. 5 milyon 70 min yuan amavi kirimni qalıplaştırıp başqurup 410 mingdan artıq ammığı nəp yetkizgan. Bayınqulun oblastlıq Turalğu və şəhər yezi qurulış idarəsinin müavin başlığı Ju Janjun mundaq dedi. Tor və tor sırtının köp mənbəlik supsığı sıcıl tayinib, nizamni oltıraq rayonlarga, məhəllələrge kirgüzüşdən ibarət bir qatar təşviq qiliş, zıçıllaşdırış pahaliyyətlərini çoğunqır qanat yedirib, siyasətini bilişinin qaplaş dairisini kengaytimiz. Hər qaysi öycay mulazımdik arxanılırının özü təkşirib, özü tüzetişini umum yüzlük qanat yedirib, tüzetişini türmütür əməliyleştirib, mulazımət süpütini östürüşke həydəkçilik qilimiz.
1: Әнді станциямызның очық-ашқары хесабат өйжай мұлазымытының еңі қуытыны қозғытыды маузулық обзорыны аңлаттымыз. Олтырақ районның өй игілері әр вақыт ян телефонны ечіп, хесабатны еніқ көрәлігенде өйжай мұлазымытының башқұрыш оқуқи, әқиқи үсінда әсілдікі мұлазымет оқуқылық орныны тапқан болуды. Олтырақ районның амыви пайдысы барлық өй игілерінің пайдысығы тәвә. Бұны қанда қажләшті өй егілерінің дегені есап. Есапат дәптірі еніқ болғандыла, андың шын-ішіне қайты тұрғызғылы, оқуқ мәсуліет еніқ болғандыла зыдиетіне түгет келіп олуды. Еңі бәлгеліме ақырқы нұқты болмастың, бәлкі башлыныш нұқтысы. Әр бір тейіннің келіш мәнбәсіне сүріштіргілі болғанда, әр қитымлық ремонт қылышқа инкас қайтырылғанда, ахаллар әқ тапшырылған өткінші мехман болмастын, бәлкі Олтырақ районның әқиқи егісігі айлынады.
0: Әмде, гүзел жонғу сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Томуз мезгелі де Шинжан Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районы, аяты күшкі толып, елпіз, тағы өшкісі, қоңыр ейік қатарлық әтварлық ябайы хайвалла арқ-арқыдын пайда болды. Тәбейлікі қоғдылдыған район сүнні әмірі арқылық ирақтыны сезіш, адемсіз ұшқу, ақылы күзітіп өлчәш үскенелері вә адем күші арқылық чарлап қоғдашқы тайынып, асман, ава, ер, адем бір гәуділәшкен, ақыл башқұрыш қоғдаш системісіне бәрпа қылып, Тияншан қарлық районыдыке әтварлық явайы хайваланың мақаныны әр тәрәпләмі қоғдады. Шинжан Тияншан төмір чоқсы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысы, Боздың башқұрыш қоғдаш орныда қызметчілі ян телефонадығы ақыл орманчылық вә отлақ әптісіні енек чекіп, нәтчі 10 километр ирақлықтығы хайваланың әрекет көрінішіні әр вақыт көрәлейді. Bu bir yürüs sistema, orman otlaqda, otun müdafiyeliniş, ot öçülüşünü başkuruş, tizginleş, yavayı hayvanat, yavu üsümlüklerini qoğdaş ve küzütüş, baylıqını udulluq nazaret kılış başkuruş, qatarlıq ıqtidarlarını bir gevdi kılgan bolup, təvəllik rayonunu daimliq küzütəliydi. Təbiyliki qoğduldığan rayonunu başkuruş idarisinin xizmetçisi Joe Howe, Ақыл сүпінің 78 мұқым телекамера вә 15 инфира қызыл нұрлық тәсвір асыл қылалайдыған шарсыман телекамераны өз ішіге алыдығалықын тоныштырып мұндақ деді. Әрбір инфира қызыл нұрлық шарсыман телекамераның күзет әлмейдіған ноқтысы ек. 5 километр дайырдық жысымларыны кеч күндіз әр вақыт күзет әлейді. Район дайырысты автоматик ыз қоғылап, чарлап, тәкшіріш, явайы хайвалла пағалетіні күзетішімізіні дәл жайыда пайдылыныш материалы білен тәмілліді. Тияншан төмір чоқсы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районның ұмымы көлімі тәхминен 380 мың гектар болып, тәвәлік районның ері кәң ершек.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Мұнды сөзлеп беріміз. Адди сағламлық әркетлері сәйіпімізді қандақ қылғанда нәпәс чықырыш арқылық тәшвишілініш вә юқри қан бесімні яқшылығылы болуду деген мәзмұнды тоқтылымыз. Радио аңлығычыла әмдәді қытанлары программымыздың тәпсейлі мәзмұнлырды болсын.

0: Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірлеші мұсабықсының төрт күшілік команды қатарығы керді.
1: Әмді қабарла аңлаңла.
0: Станциямыз қабыры. Аптаным районның дайымлық ярден беріш үйләшіне алғы сүріп, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі өзім қылыш нәтижелеріні сіжіл мұстәкемләш, кенейтіш қызметі еғіне, яттен чайның 19-сүніш күні ечелді. Аптаным районлық партия комитетінің шөжесі Чын Шаужаң еғынғы қатнашты әнді сөз қылып, баш шөже Ши Цзиньпиннің езігілікі, еза, дейқалар қызметі тоғырыстыкі мойын баялырыны чонқыры өгініп, ұзычылдаштырып, мәмлекетлік дайымлық ярден беріш елешіна алығы сүріп, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі өжім қылыш нәтижелеріні, сіжіл мұстәкемләш, кенейтіш қызмет еғынының орылаштырмысыны әмәл елештіріп, көлемлік қайты намыратлышыш, намыратлышының алдын елішіне төвен чәк вәзіпісі қылып, ярден беріш елеш тәдбірлеріні пұқта еншіке тұтып, езі кентлеріні омумезлік гүлләндірішіне алығы сүріп, социалистік заман елешқан Шинжан құрышыне күшілік тірекке егі қылыш керек деп тәкітіледі. Аптаным райондық партия комитетінің муавыны шөжесі, аптаным райының рейсі Әркен Тунияз иғынғыр ясәтчілі қылды. Аптаным райондық партия комитетінің муавын шөжесі Чын Минго иғынға қатнашты. Чын Шаужаң мұныларыны көрсетті. Дайымлық ярден беріш елешіні қанат ейдіруш, партия мәркізі комитетінің джунгучи заманы елештірушіні алғы сүріш, ортақ бейішіні ілгір сүрішіні көзлеп отырғы қойған стратегиялік орынлаштырмысы. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш нәтижелеріні сіжіл мұстәкемләш, кеңейтіш, езі кентлерінің омумезлік гүлләндірішіне, алғы сүрішінің зор тәдбірі. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым йол йорғының рухыны чонқыр өгініп вә ызчылаштырып, сияси мәсулиетіні қатты зімі еліп, дәл болыш тәдбіріді чонқырып, дайымлық ярден беріш елешіне, езі кентлеріні гүлләндіріш стратегиясы кіргізіп, бір тұташ пилаллап йолғы қойып, көлемлік қайты намыратлышыш, намыратлышыш көрілмәсліктәк төвен чәкіні чың сақлаш керек. Чын Шаужаң мұныларыны тәкітледі. Дәл жайды күзітіп, өлчәп, пәріқләндірішінің күчәйтіп, қайты намыратлышыш, намыратлышының дайымлық алдын еліш бойыча, күзітіш, өлчәс системісінің янымы тақамыллаштырып, ярдан беріш, елеш обекетлеріні дәл бекітіп, ұдыллық тәншәш механизміні тақамыллаштырып, балдыр байқаш, балдыр арлышыш, балдыр ярдан беріш елешіні әқиқи шыға жүріш. Кәсіп арқылық ярден беріш елешіні түріге айырып, алғы сүріп, нахияләді түрік кәсіп, халықны бейтіш кәсіпіні пағал рабайждандырып бәй етіштіріп, кірімні ашырдыған кәсіплеріні ойылларге кіргізіп, дейқаллар білен бірлішіш, дейқалларыны етекләш, зіч механизмі бәр пақылып, амының кәсіп қымыты ашқалықының пайдыстын бәхірлінішіні елігер сүріш. Ярдан беріш елеш мәбліғі, түрі, мүлкіні, пүтін жәріялық башқұрыш тізгілләшіне күчәйтіп, мәбліғ назарат қылыш башқұрыш мәсулетін чыңытып, пүтін тәртіплік, епі қалқылық назарат қылыш башқұрыш системісі бәрпа қылып, ярдан беріш елеш түрлеріні ілмей пилаллап, дәлілләп, көңіл қойып, пилаллап, елғы қойып, ярдан беріш елеш мүлкіні башқұрыш қоғдашыны күшейтіп, малия селінмісіне амма көрәлейдіған, есқылалайдыған, ерішіш тұйғысығы айландырышқа әқиқи қапалетлі қылыш. Ишқы орынлаштырыш арқылық ярдан беріш елеш салмықыны зор айтып, әмгек күжімләшкен кәсіплеріні тез рабайжландырып, көпқыл тәдбірні тән қолынып, өз еріде еқін әтірапты ішқы орылаштырыш сығымыны кеңейтіп, кәсіпі техники мағарет жәті тәрбиелешіні пағалы қанат ейдіріп, намыратлықтың құтылған амының ішқы орылышыш ұқтыдарыны ашырышы, кіріміні сіжіл мұқым көпейтішігі ярден беріш. Пішті қапалетлендіріш вә ішчілген су бейхатарлық төвен чекіні чыңсақлап, маарыпты ярдан бері сиясетлеріні омум юзлік әмәлейлештіріп, кесел сәвәбідің қайты намыратлышыш. Намыратлышыш қатырның олдын елішінің ұзақ үнімлік механизміні тақамыллаштырып, туралғу вә ішчілген су бейхатарлықы қапалет сәвиясыны мұқым өстіріп, езладығы алайды қиыншылықы ба кішілі топыға, яр елек болыш тәдбірлеріні әмәлейлештіріп, бір му айлыны, бір му адамны түшіріп қоймастықны ішқа жүріш. uzoq unumlik yordam berish yo'lash mexanizmini takomillashtirib shinjongga xalq turmush jihati yordam berish nuqta belgilab yordam berish yo'lashning sifatini o'stirish unumini oshirishga turtki bo'lib rayon ichida hamkorlashib yordam berish yo'lashni cho'nqurlash

0: Bu pullarının nemigi işletilgenini her vakit bilip durumuz. Bek yakşı bol de. Jinbi Öycay Mulazımdı Çeklik Şirketi. Şincan Şöbüsü'nün baş direktörü Li Yanping muhbirga. İlgiri ilan tahtısta ilan kılışkı tayındıgan bolgaçka. Uçur yanılaş asta işçiniş çallık töven buluş altı saklanğallıkı. Hazır AI teknikista maliye sallık malumatı automatik toplandıgan bolgaçka aşkarlık derecesi ösüplü kalmay teximi muhimi mulazımetnin derecesini östürüşke türtüke bolgallıkını eğitimindak dedi. Yerimdin köprak öyegisi Amivi rayonundan kılıngan kirimni Oltrak rayonundaki bir kısım remote kuruluşları Oltrak rayon əslihalarının derecesini östürüşke işletişki koşuldu. Hemiste üye ilgilerinin fikri asasen kandak işletişini konkret belgüleyemiz. Ürümçi şehirlik Öycay Mulazımıtı'nı nazarat kılıç başkuruş merkezi. Öycay Mulazımıtı'nın nazarat kılıç başkuruş bölümünün başlığı Wang Qingliang muhbirga. Nizam 6. ayının 5'de ilan kılınan denkin tüzeşinin mühim noktasının asaslandığı kanun buluştan kanunu hılaplı kılgallarını cezmen sürüştürüşke yötkel geldi ki. Erz şikayet köp oltrak rayonlarını tüzetiş bilen ammavi kirimini iktisadi teptiş kılışını noktadısına kılışta bösüş asıl kılış arkalık öycay mulazımeti karhanalarını mulazımetini kalıplaştırışkı mecburlap öy ilgilerinin hukuk menfaatiye hakiki kapaletli kılgallıkını eğitimindak dedi. Şehir boyunca arz şikayet bir kadar köp oltrak rayonlarını noktuluk eniklap 60 oltrak rayonuna tizimlap çıktık. Öycay mulazımeti karhanalarının su setiş, vakaleten su setiş, tok setiş hukukudun paydalanıp öycay mulazımeti hakkını tapşırışka mecburluşuğu yol koyulmaydı. Ama köngül bölüdüğen, dikkat kıldığan meselelerini türler boyunca birbirlep hal kılımız. Bayınqulun oblasının Korlu şehri Hıhıcayuan Oltrak rayonu da yeniden köpeytilgen 20'den artık halkı kolaylık toxtalğı ornı bitti. Patarıda işgi kiriştirilip, orın tepiş kıyın buluş ehvali ünümlik pese etildi. Öycay mulazımdı şirketi mas kademde lifti körülgen ciddi işlerge takabıl duruş, ciddi remont kılış məksus bəyinin təşkilləb qurup, yerim saat içi de inkas qaytırış, 2 saat içi de nəx meydanğı berib buluş, 4 saat içi de remont kılıp buluş mexanizmini yolu koyup, kaşılını ətigi kaldırmaslıqa əqiqi kapaletli qıldı. Mahala Li Chanmei mındaq dedi. Yeni nusqadaki nizam yolu koyuluş aldı durmaqta, onandaki belgülümlerinin hemisi biz fıkralarının ihtiyacını naayeti maskeledikken, onandaki turalgu muhitimiz ve hukuk menfaatimizden teximi yakışı kapaletki ilgi buluduğallıqı işini men. İlginlikçe yeniden özgertilgen nizam ilan kılıngandım buyan, Bayınqulun oblasti konu turubu doğrudan asraş, amevi əslihalarını remont kılış, buzulgan yollarını əsligi keltiriş ve toxtalğı ordunu kalıplaştırış qatarlıq, xalqı nep yetküzdüğün yüzden artıq əməli işini tamamlıqan. 5 milyon 70 min yuan amevi kirimini kalıplaştırıp, başqurup, 410 mingdan artıq amığı nep yetküzdüğün. Bayınqulun oblaslıq Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluş İdarisinin muavin başlığı Ju Jianjun mundaq dedi. Tor ve tor sırtının köp mənbəlik süpsiği sıcıl tayinip, nizamni oltrak rayonlarga, mahallelerge kirgüzüşten ibaret bir qatar təşviq kılış, zıçıllaştırış pahaliyetlerini çoğunkur kanat yedirip, siyasetini bilişinin kaplaş dairesini kengaytimiz. Her kaysi öycay mulazımdik arkanalarının özü tekşirip, özü tüzetişine umum yüzlük kanat yedirip, tüzetişini türmü tür emeliyleştirip, mulazımet süpütünü östürüşke heydekçilik kılımız.
1: Әмді станциямызның очық ашқары хесабат өйжай мұлазымытының еңі қуытыны қозғытуды мазулық обзорына аңлаттымыз. Олтырақ районның өй игілері әр вақыт ян телефонны ечіп, хесабатны еніқ көрәлігенде өйжай мұлазымытының башқұрыш оқуқи, әқиқи үсінда әсілдікі мұлазымет оқуқылық орныны тапқан болуды. Олтырақ районның амыви пайдысы барлық өй игілерінің пайдысығы тәвә. Bunu qandaq xərcləşdən öy ilgilərinin digini hesab. Hesabat dəftəri eniq bolğandıla, andın işin-işini qayta turğuzğılı, hukuk məsuliyyət eniq bolğandıla zidiyyətini tügətgili boludu. Yeni bəlgilimə axırqı noxtı bolmazdın, bəlki başlanış noxtısı. әр бір тейіннің келіш мәндәсіні сүріштіргілі болғанда, әр қитымлық ремонт қылышқа инкас қайтырылғанда, ахаллар әқ тапшырылған өткінші мехман болмастын, бәлке олтырақ районның әқиқи егісігі айланыды.
0: Әмде, гүзел жонғу сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Томуз мезгелінде Шинжан Тяньшан төмір чоқысы, дәулет дәрежелік табиилікке қоғдылған районы, аяты күшке толып елпіз, тағы өшкісі, қоңыр иек қатарлық әтварлық ябайы хайвандар арқарқыдан пайда болды. Табиилікке қоғдылған район сүнни әмра арқылық жирақтыны сезіш, адамсыз ұшқу, ақылы күзетіп өлчеш үскенелері вә адам күші арқылық чарлап қоғдашқы тайынып, асман, ава, ер, адам бір гәуділәшкен, ақыл башқұрыш қоғдаш системісіне бәрпа қылып, Тяньшан қарлық районыды ке әтварлық явайы хайваларының мақаныны әр тәрәпләмі қоғдады. Шинжан Тяньшан төмір чоқысы, дәулет дәрежелік табиилікке қоғдылған районны башқұрыш идарасы, Боздан башқұрыш қоғдаш орнында қызметшілер ян телефонындағы ақыл орманшылық ва отлақ әпчісіне енек чекіп, нәтчі 10 километр жирақтықтығы хайваларының әрекет көрінішіні әр вақыт көрәлейді. Bu bir yürüs sistemi, orman otlaqda, otun müdafiyeliniş, ot öçülüşünü başkuruş, tizginleş, yavayı hayvanat, yavu ösümlüklerini qoğdaş ve küzütüş, baylıqını udullıq nazaret kılış başkuruş qatarlıq ıqtidarlarını bir gevdi kılgan bolup, təvəllik rayonunu daimliq küzütəliydi. Təbiiliki qoğduldığan rayonunu başkuruş idarisinin xizmetçisi Joe Howe, Ақыл сүпінің 78 мұқым телекамера вә 15 инфира қызыл нұрлық тәсвір асыл қылалайдыған шарсыман телекамераны өз ішіге алыдығалықын тоныштырып мұндақ деді. Әрбір инфира қызыл нұрлық шарсыман телекамераның күзет әлмейдіған ноқтысы ек. 5 километр дайырдық жысымларыны кеч күндіз әр вақыт күзет әлейді. Район дайырысты автоматик ұз қоғылап, чарлап, тәкшіреш, явайы хайвалла пағалетіні күзетішімізіні дәл жайыда пайдылыныш материалы білен тәмілліді. Тяньшан төмір чоқысы, дәулет дәрежелік табиилікке қоғдылған районның ұмымы көлімі тәхминен 380 мың гектар болып, тәвәлік районның ері кән, ер шәкілі мұраккеп, деңіз үзден егіз жайдеке явайы түрлеріні күзетішінің қиылық дәрежесі ең тайын зор еді. 2025-лі табиилікке қоғдылған район Кәсіби пән тәтқиқат коллективі білен бірлішіп, явайы хайваларыны системалық мәқсус тәкшірішіні башлап, бүтін районға 312 инфира қызыл нұрлық фото аппарат орынлаштырып, елпіз қатарлық әтварлық түрлерге қарта дайымлық ұз қоғылып күзетішіні қанат яйдырды. Табиилікке қоғдылған районны башқұрыш идарасы Боздан мәркізі Башқұрыш, қоғдаш ордының мауын баштықы Тұрғын Сәмәт мұндақ деді. Бұ ел кіргендің бұян инфира қызыл нұрлық фото аппаратта елпіз тағы өшкісі, егіз тағы таз қарасы, қоңыр ие қатарлық дөлет тәрпідің бірінші вә ішкінші дәржілік қоғдылдыған явайы хайвалла қатырленді. Бұның ішіде де елпізнің әрекет ізі көпірек болды. Бұ тәбәліктікі түр топи экологиясының сіжіл яқшылынышқы үзіленгелдікіні толық ұспатылы де. Ақылы күзетіш асаста тәбейлікі қоғдылдыған район, сүнни әмірі арқылық ерақтыны сездіш, адамсыз ұшқу білін чарлап қоғдаш, ақыл үскіліне арқылық күзетіш, адам күші арқылық ер үзді чарлаштын ібарат, төт бір гәуділәшкен көп өлчәмлік башқұрыш қоғдаш сестемісіні бәрпа қылып, явайы хайваларыны құтқызыш, ярдым беріш, экологияны қоғдаш білімлеріні ұмымлаштырыш тәшвиқатыны дайымлық қанат едіріп, өй хайваларының тәбейлікі қоғдылдыған районның ядролық районығы кірішіні қаттық чәкіліп, омымы қалып қатнышдыған, амма алдын алыдыған, амма тізгілләйдіған екілогияны қоғдаш әндейісіні бәрпа қылды. Табиилікке қоғдылдыған районның башқұрыш идарысының қызметшісі Джоу Хау мұндақ деді. Табиилікке қоғдылдыған районымыз ақыл күзетіш сүпісінің ролыны сіжіл яқшы жарий қылдырып, пән тәтқиқат орынлары білен бірлішіп, елпізінің асаслық олжысы болған тағы өшкісі қатарлық хайваларының түр топыны удылық күзетіш вә экология ілми тәтқиқатының күшейтіш білен білі, Тяньшан боғысы қатарлық туяқлық хайваларының мақанының қоғдаш вә түр топыны әсліге кәлтіріш қызметінің күшейтіп, район экология системісінің имканиетлік сіжіл тәрәқия

күчәйтиду. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүми әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның шылтышыгы мас келмейду. Диккат кылдыган эшләрне доруның төшендүрүшүдән көрүп билин. Эскертеш: Дорыны доруның төшендүрүше яки докторның көрсәтмәсе буенча сете билин ва истемал кылын. Жилин дору илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағрыш, баш кыйыш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырча инак емес. Балалар ва хамылдарларының шылтышығы мас келмейді. Диккат қыладыған ішлеріні доруның түшендірішіден көріп елін. Әскертеш: Дорыны доруның түшендіріші яки доктордың көрсетмісі бойынша сете білін ва істемал кылын. Жилин дору илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағрыш, баш кыйыш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырча инак емес. Балалар ва хамылдарларының шылтышығы мас келмейді. Диккат қыладыған ішлеріні доруның түшендірішіден көріп елін. Әскертеш: Дорыны доруның түшендіріші яки доктордың көрсетмісі бойынша сете білін ва істемал кылын. Жилин дору илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңлығычы достар, гүлінім атқан езі кәнтілерге нәзір сәхипімізді давамлаштыру атымыз. Томыз мәзгілі де Жемісар нахиясының Дайу базардыки қырынсыман могу өстіріш базысы да тұташ кәткен парниклар бижғарым ысықта көміш рәң нұр чечіп тұратты. Парник іші де топылар сұз, зәмбұрық пұрықығы толған болып, дейқалар ең ішіп тұрып, қырынсыман могу ұрықыны тері бататты. Көз алдыдыки хаяты күчк толған парникнің нәтчі ел елгірі ташылынып бекар тұрғалықыны тәсәуір қылыш нағайты тәсіреді. Дайу базары Тяншан етікедеки өзгіче тәттүр мөтіділ бәл ваққа жайлашқан. Қышта ысық, язда салқын. Кече білін күндізнің температура пәрқи чоң, су сүпті вә тұпырақ шарайеті қырынсыман могуының өзшіге ентайын мас келеді. Өткен 10-нәчі елда бұ ерді көктат, гүлгияқ, көчет өстіріш сынақ қылынған болсымы, лекен баштын ақыр кәсіп көлімі шәкелләндір әлмеді. Бұрылыш 2021-ші елі үз бәрді. Фуджен өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш қызметі алдыңқы сәп қомандалық штабы Шиамен Шөбе қомандалық штабының васчичи болышы білән. Жемісар нахиясы Сәнжон Емәклік Зәмбұрғы өстіріш чәклік шіркеті Дайу базарға мақаллашты. Кархана мәсулі Фудуң Шүн коллективіне башлап парникқа кіріп, 2 ел вақытта

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.